Hürmetli radyonluqçılar, indi xəbərini anlayırsınızlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısqaçı məzmunları tövəndikcə, Cumhur rəisi Erdoğanın telefon diplomasiya ilə bağlı, Trump İran dinçlik gelişiminin zor dərəcədə müzakirə qılınğanlığını etdi. Rusiya Ukraynağa ciddi balistik başqurduğun bombu hücum ilə bağlı. Fransiya İsrailiyəlik minister Bingover'nin Fransiya zəminə girişin çəkildi. Yaqın şərqdəki uruş vəziyyətini qarmayı hacı namzatlarının sayı 2025-ci ildən işib getdi. İran, Trump uruşunu qaytadan başlasa Amerika üçün texmə veran qayğış buludu, dedi. Hürmətli radioqçuna, əmdi xəbərlərimizin təfsili məzmunlarını diqqətinlaq sunumuz. Cumhur rəisi Erdoğanın telefon diplomasiya damı bulmaqda. Cumhur rəisi Recep Tayyip Erdoğan, Amerika prezidenti Donald Trump, Bəhrəyn padişahı Hamad bin İsa Əl-Xəlifə, Qatar əmiri Şeyh Təmim, Mısır prezidenti Əs-Sisi, Səudi Vəliəhdi Muhammed bin Səlman, Yordaniya padişahı 2. Abdullah, həm də Pakistan armiya başkitab başlıqı Asim Munir Qatarlıq dövlət rəhbərləri bilən tılpı yığın ötküzdü. Söhbətdə İran və yıqın şərqdəki üzgürüşlə ətraplıq müzakir qılındı. Erdoğan Türkiyənin məsələlərini söhbət və diplomatiya yolu bilən həl qılışını yaxalaydıqallıqını, İran bilən boğan müsabının prezident Trump tılğa ağan səviyyə gidib kəgəllikidin məmnunluqını tılğa aldı. O, hasıl qılındıqan kilişimnin Hormuz boğuzdan erkin ötüşün kapalatik iki kiliş arqılıq rayon muqumluqını qollaydıqallıqını, bu vəziyyətinin dünya iqtizadını mu yeni kilitidiqallıqını təkitildi, həm də adil bir tinçliknin əsla məqlub boğucisi bulmaydıqallıqını alaydıqlı qaldı. Hürmətlik radiyonluqçıla, Trump İran tinçlik kilişiminin zor dərcədə müzakir qılınqallıqını etdi. Amerika prezidenti Donald Trump İran bilen iki devlet oturusu vuruşunu ahırlaştırdığın tarihi gelişiminin zor derecede müzakir kılınğanlığını ve yakın mezgilde toluk neticenişinin kütüb atkallığını cezimleştirdi. Trump özünün ictimai taratı hesabının kıygan bayanatı da bu gelişiminin Amerika, İran ve başka birkaç devletlerini öz içi aldıkallığını bildirip bir gelişim zor derecede müzakir kılındı. Fakat ahır kalet ki keltürülüşü kaldı. Gelişimden başka nurgun maddelerine koşum çıkılınan halda Hormuz boğazını kaydedin içili do dedi. Mevcut gelişim kademlerini Türkiye, Saudi Arabistan, Katar, Pakistan, Mısır, Katarlık birkaç rayı rehberler bilen tılpında müzakir kıyallıkını etkin Trump, bunu intayın yakışı bir uçuruşu işte bahalı dedi. Aksiyusunun məlumatı qarğanda rayon rəhbərləri vuruşun toxtuşuna fütkül rayonunun mutlaq mənfəətiga uyğun işgəllikini tılğayılıb Trump'a küçlük çakırıqladı boğan. Hürmetli radyonluqçılar, Fransiya İsrailiyəlik minister Bingover'nin Fransiya zəminəyə girişin çəkildi. Fransiya taşqı işlər ministri Jean-Noël Barrot, İsrailiyənin yarışar Semud yardım ətirdi aktivlərgə qaratqan qopal muamilisi tüpəyildin, bu dövlətnin əşəddi unçil milli bexətərlik ministri İtamir Bingover'nin Fransiya zəminəyə girişinin pütüldəyi çəklənganlıqını elan qıldı. Barrot, bugündən başlayıb İtamir Bingover'nin Fransiya zəminə giriş çəkləndi. Bu qərar yardım ətirtinin Fransiya və Avropa puxraları qaratqan qobul qılınğısız qılmışlardan keyin çıxırıldı. Fransiya puxralarının təhdid küçürüşünü, bizim bu tücar buluşunu əsla qobul qılanmayımız. Bolub mu bir dövlət məsulü tərəfindən qılınğan bolsa, dedi. Həm də Avropa İttifaqıdın mu Bingover'a qarda imbargo qərarlarının çıxırışını tələb qıldı. Minister Bingover ilgiri Aşdod portada bir ayal aktifinin saxçılar tərəfindən qopallıq bilə yergi yıxıtılğan görünüşünü torda əmbərləb, dəl müşunda qılış gerək deyib maqtanğan idi. Hürmətli radyonluqçılar, yaxın şərqdəki uruş vəziyyətini qarmay, hacı zanatlarının sayı 2025-ci ildikindən işib getdi. Rayon xarakterlik toqunuşla və aviyamatki qatlışının oxşaşlarına qarmay, Көп сандығы мұсылманларының хәж ибадаты үшін Сауди Арабистанға саяхат қылшығы тосалға боламады. Сауди дарыларының ашқарылышча Сауди Арабистан сыртыдан 20 миллиондан артық хажы намзатты мұқаддас зимінге етіп келген болып, бұл сан өткен жылғы халықара зияратшылар санынан ішіп кеткен. Февраль айындағы ұрыс вазиеті түпейлден Парис қолтық мұқиясында ауа жолы тақылып, саяхат шығындары өрлеп кеткен Араб Бірлесімі халифелігі, Катар ва Бахрейндегі чоң шіркеттер Өз қызмет ұқтыдарыны әсілігі кәлтіру үшін жидді теріш қаны дейін.
Сауд Арабистан хэч паспорт күчлөрү команданы Салих Аль-Мурабба четелден келген умуму хажылар санынын 1,518,153 жеткенликине, расмий ибадаттар башлангыча бу саннын техими үрлөйдүганлыгын билдирди. Урматтуу радиоаңгычылар, Иран Трамп урушуну кайтып башласа, Америка үчүн техими вайран кайгыш болот деди. Иран парламенти ва музакира айтынын башчысы Мухаммед Бакыр Калифов өз дөөлтүнүн ва миллеттинин укуктарын коргоош маселесинде эсла жол коймайдыганын билдирди. Анадолу агенттигинин кабарына караганда, Калифов Пакистан армия баштап баштыгы Касым Мунир менен Теһранда элип бага учурушууда, эгер Америка президенти Дональд Трамп урушуну кайтадан башласа, бу Америка үчүн урушунун түнчү күндүгүнө бекирек вайран кайгыч ва азаптык болот деди. Калыбов Иранның Америкаға оқшаш ішенчісіз бір тарапке қаршы өз оқуқларыны қоғдашта әсла мұрасия қымайдығалықыны. Иран қараллық күшлерінің ұрыш тоқты жарияңында өзін толық еңіліғалықын тәкітледі. О Американың нөветті Пакистан басшылығы келішімге қылаптық қылып, деңіз қамалы үргізіватқалықыны әсілтіп өтті.